zijn er heel veel van ik ga van weer bij mij zo je kim die kana kheriat kia je zijn er kheriat oké oh jahan manona shukriya dekhi daru ding ke time ro sar khatam ho ta hum is tar program se kal cha message ko bolu yo jahan wana ki cha program streaming par daryar sar aur aage hai yo jahan wana ki cha program khamosha khamoshi sar aur do acha de kal kal kushur ko kal na lagda aage der jo tamna ki ya cha program se message kal kushur ko ho paise yani tartang na ver sar kana no aage yo jahan wana ki shukriya ki no hamesha dar tame kana sala program tha moj masi kim program aage ta pedwan ke message ke to so je kim ne message na time se mile ji inshallah kab afaj na faukla tumara gul gul nahi sardi bol program se bya dar us motor ke izzat hello ya la paman tata bye bye radio man 88.4 karak zindabad aur sara pera radio man silent violent listener